0: rohkaillaan niin koska sotna päivi irdes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Mikihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuollantu kiedäi min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret takka mis. Puhua siis vuodaa. Tiftasin min luokti tämän päivinu palusiste. Ja luupure seunadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun. Ja luu saa niitä kurastallan varas. Ihja chati te herra. Mutta vai mitä uttaisimme tuu. Ja luu tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duu hakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhtsä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda millä duu saani siste. Ja rapas tyhtsä min vaimuit. Vai mi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulasimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka iäjas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, misuahpa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore ton läät. Ja man ollu puore ton läät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä min nuhkudu olmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai du mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seere, tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat mi puhkulta leikkiä puori päivi. Ipmil puure seunat osa.
1: Ko ipmille mumelde de maske palain. Mun mahtan rohkuus pokte, buut patsjel herralet. Koip miles mu bellus ja ahtsi rahkis mu. Te sahtan ja suu vehka i veje sormet mu. Tan duastan rohkaat selki, tan teidän osku siis. Atip mil almi riikas imuaris munjelet. Son rähkis muu ja duarjal puot käino tagainan. Son dushat puot tai paruimat njellat vinket muu. Talat ni maa saa luot. Danle Christus kevsinis, mus jello rafis voina suorossa soisis. Tas jellin mun len gaudna ni altan mihkelet, mu bestan Jesus tihti mu ipmil rähkistä. Mu Jesus lemu gutni son arpmon chinat mu. Voi muhtu, jos mu besti hilifche Jesusan. Te ipmil oudi ihti ten gosse dostashe. Voi muhtu, muari ahpai mun vuotjut ferteshin. Mu Jesusan lesih, kun mu velki eret ish. Ja suttu tolvait passan mus eret varainis. Mun osku bokte atjon sus tuarvo altsessan. Mun ballatta lindarpas vel suttu tuomuske. Ko vai mun palloi shadda go mun len morrasis. Te bassi voikna shuahka mu outta sistanis. Ja ipmil outti luaittas mu outtas chorvomin. Son pelus mu su houtas ja suovat ähtsin mu. Son jende jes mu sielu ja duolastan mu siis. At ipmil jes mu gulla ja manas vehketain. Son sai mun jerahka su herva salmasis. O vare alt mai kvarnjut mun farkka pesasin. Mu vai mun sakka illut ja ramit ipmila. Ja lavlu sutne kihtus su arp mu soptas tal. Tap jäiväs mi mu motjat lebestän Jesusan. Ja buob mu lavla maksa mu
2: seita almisen. Jäi takka og prisa dig himmelske fader på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader. La også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store sønnen.

Puhdas pohtin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaade Antti Saara saakas tälle eskuille fattai pidä. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja taitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtamplois mai aslantti siiri ja äärälle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsimplois.

0: Díal a dúdalar setni. Dá sanní maid an hálan ja dátjan da sata dare vi hi tú.
1: Hedin ei vel dels ne kolon joita dátjan. Ita sátsa tei sanní vel tröftuluotta. Voikko atskaata ton dátta, mutta ta hankilla joita sahta enki tuijutan olmui kesällä taatjan. Mutta se nää maanaita, just maanaita hui negatiiva haalla lakkar olmus. Tekka lohtivas olmus. Tahka maana sahta, mielestäni on piiliivi huolla. Että täällä on lohtava olmui. Ja just tää halka lohkata, että kaltona choeripi, toni maahte, toni saahte, toni negatiiva. Tämä on nähän alkaa petsistä juttuja, että naa, kanssa mun läntiäkkäät. Mä oon munin mahtemaiti. Kun mulla on varaa choeripi, kun mulla on varaa jalla, mun on varaa. Ja sahta niin, sahta hui heijut, no heijut shoddata manne, kun tekkäät heijut saaniik alkaa kuulla.
0: No ja sahtala main nuu, muht min sahta tahva huuva siskaltas. Ofta bjöder sig smakas. Ja det är likt att bjöder sig olom och negativa lagtjala. Det är några olom och bjöder mig om att vasta och jöka dagen. Det är många sådant. Det är riva en jök, att bilja, vötjan, sovka sin. Det är lajk, det är några olom och jag stannar i mig det. Jag sa att det är syskan som bjöder mig. Det är likt att lagom och tjala negativa lagtjala. Det är några Du bort ta shaddus att min nanne te shaddus i. Att man att några om skalka shadda anen på nu om i dåst. Och mig han sagt att likit dåst i himla sani. Jag har haft kan ta himla hatchi chatna. Den rah bagen ju jag verka jag lukte bajas. Jag sagt att dåst i roks i bokte majtai. Den några om ekto ihmillä sääni. Tällä jorka lahti, että on pursiunnatussa. Tällä hui johti sääntä on myös negatiivis sääni, on pientä jo korrutussa hallat nuppi birra. Ja tällä hui varalas. Ja de hattu sälkät vekin hallat nuppi olumu birra negatiivalas. De mä johti hallamme, että mun paljon, että on aina mun aina den smakku ustipan chanmis mutta den hirama hirsa mi ja chan chanmis dan ino an
1: no ja leimi solvu missä nuolikki nuppi tu ja
0: no.
1: ja de teko ja jamme teko lokt paja sat mi ja kalat ehkä on ja jamme fiella ja vähä
0: no siellä dia de liekkastalla
1: no
0: ja omstaatju ja liekkastalla ja et Jag oj vill det smajt mot så med dit det var ju bäst här reskit.
1: Ja.
0: Jag måste ta ibs nu då hon i det gav så ofta bra jag lån locki nok det att jo smun kvass jag night eller hon i night på dag jag night liv när kon nightly sam med lotchan sami olomon. Det är nightlin elimis att han i dag.
1: Ja.
0: Ja jag hör om ett chuchu husle mus jag hör om ett nagen i hologani.
1: No.
0: Ja den nightlin dag jag måste inte höra om att börja natt stille. Ja. Men du hade datchus i lekstallet. Dela mig reft i melde hur perta om stjuri till ditt.
1: No, det lär däckar på mig lär vi slåka gardja lek. Det satt däckar, det satt på avtjada till nuppi. Ja ni, ital de teder olo mui måda reagerar. Ikke de satt olo mui det. Måla harjanan elimishalle ja muhtina saht teoske hirma että tekkar att det här är valt nu hirma nä isaiste juots nu Oulun det här saht ne olkuldas chai hatte i tachuota mutta mitä de moi att uppe tuju sista
0: tiedäi
1: tahtan saht att uppe jutsi takkadin kai mai esi jopa muistelge i kosa ja
0: No tuomis sähtä suoritin nuppi olemu sääni kuin.
1: No.
0: Ja itäpäärä vähän hoitsi tautsali joita. Tämä on niin kallekla, että minä kolkoseimellä minä puhukka hirveän varruassa. Mä oon minä tautsat. Juuri minä olen ollut positiiva tuodostuus on toppe ihmisäänis, piipalis. Mihin onko se me toi älikin tuodostit? No mun täällä eski mä jo ainoastaan, mä kuektis mä vaan määnä, nuppeli kuefti johkas, nuppeli varre tsiirja käyptä maannus. Mä ihan tuodostit, tai mun älikin tuodostit, että tämä määnä lasottan illun, mikide ja ihmilis, amunu. Ja tämä määnä kuutni jahta etni ja ähtsi. Ja ainakin niin tuodosti piipol viesoi. Ja tämä on meidän nyt äärittä huutsa maanas, mitä varo sieltä käyvätse maanas. Tämä onkin muuhat hirmatit. Uru teu ihmillä herväs vuotta puhuti suupatsil. Ja nuu modja ja nuu modja ja illuta. Ja tiellä hui, varo hui puheri, että nuora maana, että älikin tuodosti mii tuodju piipolis maana ei pirra. Ja tuodosti toi puuri saani maana ei. Tämä on niin kuin saani kopoti, nähle me räikä olkus, tähle ka toima toppe vuinga maailmis, puurin tai maana ei.
1: No on tehdä toppe, no piipolis on lohkan toppe paris testamentta aiki, mutta me jahkan tehdä kalla en taalmai muhtini on tehdä, että tekkäl puuri siinä, tehdä ahjol, puuri siinä tuossa tuodosta, että maanaita. Niin jiru siitä käy purisiuna usein. Tälle kun haitu saantanna maana. No, että tässä käy tuodastusta maana eellima pakkila. Että tuon, nähti tuon rahkistuvun tuon. No, visi tekkää positiiva saani. Ja mun jutsen että niinhän feistä jäämme miima. Että outa liiku vaalittai häiössaani. Ja mi vaalittai purisaani. Att mig alkna hoj ha naska ga jem lekte dei hejo sanion ja hoj arvaste buri sanion just då när det var med ja
0: mo fetti muistrosti hota fiera na de massa husa mo ellimis vekte du ha chirjam plois ja mi mo isi ja mo se hirma moras mutto te oru i kranja dalus utsa mana stieva di utsa kantsch. Ja då hutsa manas ton reisku riäva di tas tjukulei konma jahkas arvo melde. Ta oli större puuri siuna tuossa munja tämänna. Ja mun huu olu tuolastin käynnin piipal viesha ja tuolastin tan maana ektu ja etni suovaitan tahkat. Ja piäin välast ja maana oli nuu mofta. Ja leima okti, leima mullekin tjöjtjum lähtis, maana imähtä myös vältsi, tjokkai lähtis, keiki kielai anmi kuului. Ja se puhuttiin ihminen herävasvuotta mun botsil. Mun toivottiin takia liikkuista, suomasta herävasvuotta puhuttiin mun botsil. Ja mun sotin numialla oli kiihteli hippilö ja räämidit. Ja oli hui erinomaan tähpähustiet. Mutta mullekin hui ollut naftsai pitsin, että tuolastan tämän näin, tämä mitä on jo biibalis. Että se on illun, etnä ja ähtsäi ja olomuuden ja Jeesus ja ihminen ähtsäi. Ja ihme lähti vaarejalla suu. Ja nämä on nimet, kun mä oon ollut biibal viessä.
1: Joo.
0: Mutta juutsin tuoda lohka, mä lohka Jeesus.

0: Sani, tala mu sani mai mun toja. Amma nu. Att de satt sani jun tup met ietsat. Alltså det här att du maja lävi luktar i bilis selvuppfyllande profeti.
1: No.
0: Nu må den tuodastan, just den tuodastan negatiivale tietsi pira mun imähte, mun insähte, mun en joerepui, mun en heiht, mun en nuroppmi.
1: No.
0: Ja ta maan nädu olla suhtai, ta nag hellit on vuodul. Ta mai tonnet ikte tuodastan. Tämä vuodul edellä tuon täältä.
1: Ja te saattaa tuottaa tämän teidän tuodasta. Ja nuppilahkaima just alkaa puuri tuodasti hiedjapilla. Te tahti tuttu puuri tuellimis. Alkaa hiedlittää meiltä. Ja niin tämän leinumaimme tehdään, kun minun on louhat, niin tuodasta puuri saa niin nuppipilla ja tuodasti hiimillä saa niin. Kun hiimillä kova meiltä on meillä siivniluun. Miltä nämä syynit on tuu? Tällä haalitana, että on kalk lähtäppä maailmassa. Ja tällä haalitana, että on kalk lähtäppä. Ja tällä on saattan lukka, että millä syynit on roomi solumu. Millä syynit on tuu just on muodon kalikille. Ja tällä ei puhu puhelle. Nuhan mä syödyn peipallissa. Kun syynit ja oi puhelle ei puhelle. Tällä aina kun tulee siinä, että on niitä tällä puolella.
0: Ja tiedä, että olen minun juoksenissa lääri eftimeltä huustuera pappu. Tuossa pappu elima ja jäppi minä bachille. Ja olen hirma puolella juuri varuha, että minä olen minun tautsat. Luo minä tiedän, että minä olen juoksena pirra, sänne laskus, kuektelua ja okta, kuektelua ja kolmaa.
1: Joo, tässä on jo tähki varuha, että minä olen ja juoksena. Varjalla ejas aathistusen.
0: Ja mitä se aathistusat?
1: No mahtaa tältä lähtöä.
0: Tällä vättisvuodat. Tai takkara kehtsalus vättisvuodat. Tämä on varjalla hirttas.
1: Joo. Tätä tjotsi saatne lasku on toppe loat loukakapihtelis ohtsen loat versas. Toppe tjotsi na kos lähollu saanit tas ei vailu suttu. Jätmällä solmus tiivre edes nyökkäämä. Joo. Mun hääli on taikon muisteli jo ei tällä kalla. Tällä ei okti. Okta manna millä lämmäs kirkkus. Ja tällä ei jos tällä lämmäs ta saari niin luvun just tätä nyökkäämä pidä. Ja tällä vissa alle tarikkille chuvu meltä. Den sarni. Ja tällä vissa alle kahda sitten tjuotsen tämän manna. Koda pohdii ruokkut sitä muisteli, että pahpa loutna sarni niiden nyökkäämä pidä. Ja tämä kiehtoi nyölkä munni ja sanoi, tuun ja taas kulla, tuon tai lohkan. Ja tämän tähän ne vetti lohkan. Tämä kalla vissa passi voinko nyölkä tuu vaimui sarni niiden. Koda on tout, että tällä nyölkä tunni kiehtoi. Ja tunne tälle just tätä hylti. Suikkui vähän. Voi tiedä tännekään pahvaa just tahka, mutta tämän aamme toutu. Toutta ja että tälle just tätä hakkaa tämän munnan. Ja tämä pahva on just muu ja loukai mun tälle just tätä hommas.
0: Ja juuri tällä sähne lasku luo, kun pihtelis, kun ehkä ei neljä väärässä luo, mutta tien sä piivalviossa.
1: No, ustilla saani lähteekö honnet? Nyalka sillui ja tervaslasta ruumasi.

0: Mun är inte att muhta min mäna att jag fyra kes nu att mun tuolosta on att millä puhde tahtulas vuotta ja favöra chuvu tu tän pieni.
1: No.
0: Ja hur rotta tatkala nu tuotta ta orona suu vi hashi
1: No.
0: tarte.
1: No joo. Tuon on muufti tila hiera ideus, kun on taajattekkaan puuriin saani.
0: No.
1: No.
0: Ja tällä hävin tiedä, mun on vaikka pojil vahva muhtin bibel viessä. En paljon ole ollut, mutta muhtin bibel viessä. Ja tämä mun taajan tai bibel viessä, tällä äli sattni, teutin mun paamun ja voingan, ja tämä toima voingalas maailmissa, kun mun taajan tai. Ja lävin muhtin, kun paksa pohki ruupmasi. Ja lävin taas, Jeesus hävi pohtelä mun tervas mahtiuvun. Ja lävin muhtin, että se on juuri lihtu aikis. Herra ton lä muu puori täikki. Ja te kähtsillä muu, joo, te oli vielä okt sattni. Se on saddi, se on saani ja tervas mahti siin. Ja lämme kiihtu ihme lähtsä ton saddi, tu saani ja tervas mahti muu ruupansa täällä.
1: No. Ne on tällä ei, millä saa, ne tällä äälli.
0: No.
1: Että on fyrt ne huomasti halts, että ei saani mahti oppitsuudet. Voisi kyllä challu juvun puolis. No, voi tolu saiks, mutta kun päässä tuu vaimo ja nuomasta haltsa, että shadda ne, että mun tämän päässä nelli, niin mun tätä tjoidju des. Että tätä tjoidju musista, min tjoidju doppi tjallujuvun. Voi kyllä tjallujuvun tolu saikki tälle.
0: Ja tällä vi muhtun olen, mutta jos muistit, suusta tiiä hieman jättä arpo tuokoksi orona suva praktiikkalaks ja vähän vaidallis ja tiiänä. Ja mun mielestä vi vaidallis ja ja istan negatiivalla tjärna, kui juurena suvan. Mutta tämä on minun tjöjtju. Minä jaksin, että on tuodesti, että minun tjöjtju. Mun täällä muistumel tajan. Asso, ihmil aiku täydi puhtu tarpui härväsvuotas Jeesus Kristusis.
1: Mm.
0: Ate härväsvuotas Jeesus Kristusis, se on täydä muu tarpui.
1: No.
0: Ja te juutsin, että kalle kun tällä luopas on his rohkus on rohkadalle. Tämä puhumassa, kun on mä saatte tuodasti ja rohkadasti täällä.
1: No, mun saatte kähtsille, mutta no on his rohkus rohkadalle. Tämän vuoden mä jäl, mä ei lehnyt taas on hallan. Rahkisi, lähti. Jeesus pohti, mä ei pohti rohkusin tulossa. Mä ei kiihti puhua, tuu saani joutus, mä tjuntju tjalladis. Kiihtu, kun olet takkaan saanut, mä tiedän mahti minun ja mä en saa hellin takka minun. Ja mä en ole erinomaisesti hoitunut rohkoa tälle tanoutta, että Jeesus vähkiyt minun varjeli hieman minun nyökkäämään. Että ehkä alkoi taitsi takkaan uunuhis vasta saani, mahti takka, että olen saareta suunut. Vähki minun muisti puuri saani, vähki minun muisti, että puuri saani, mä tjuntju tuu saa tjalladis. Jeesus, väk min tasa. Voi mi pääs ohtas elli suopalas vuodas ja rahkis vuodas iste. Amen, Jeesus namin.

Ton lähtään kullan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lämm sturmut gyslan, ja don kull Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

Dale dos países, qué cosa. Y eso es todo hasta. Hecha espirra. Patsi Johannes evankeliumista na kahta kapitelis. Minä olen katsomassa vuosi koktenut blokaa versioita. Ja me kaksi yksi on aikki kiä vaikka nuo tää loka. Ei meillä saa niin kohti koeva säämättä. Ja orroka saattaa me teura säppo ja teura säppo da haikki. Ahte. Ton herst sikkalaanikki rahpa meillä saa niin. Ja rohkaudella vehki on juhta saatte. Tuon nakoda rapaasti tuun jänmä. Mä ajille pekkal kehtsälle joskin. Vankka lahka ei heitty tuu. Mun tiedä lääkota juokka maittun jäs toivuot. Ei lääkota. Ja horrokin mun ei mielestä lähe kuin nuo. Ehvi arvoa. Ei horo muuta saa. Ja on musta vähän kuin kurniakka muuttu. Mutta kun minä lähellä kantan tsakse tsohkimit. Teille tietysti oi virka tahat. Saarat nuo ihmillä saa niin. Nuo allukeita kuitenkin liikkuu kullaan. Eli kuitenkin pohtetaan kullaan. Ja kirjin viskalle nohka ja aatso nohka vihku johonkin tingmuuden muuten. Mutta oli jos ollut, täällä aloin tilihis vuotta. Mutta minä lohkaan tänne koktenoplokaa versaraid. Te saatnu Jeesus vastain sitjiin ja telkiin. Mon lämmä ilmi tjuukas. Kuhti muu tjuovui, se on kalkka vaatjuli seun ja sitte. Mutta nyt ellim tjuukasa. Te telkki fariseella tja suhnia. Ton tuodasta hiesiä tja pirraa. Tu tuodastus ilä tuota. Jeesus vasti ja telkki. Jos mun velaa tuodastankin hiesiä tja pirraa, te mu tuodastus lää tuota. Tas kun mun tiedän, kos mun lön pohtaan ja kosaa mun manan. Mutta ehpitti tiede, kos mun pohtaan ja kosaa mun manan. Ti tumme peitte hoitsimelte. Mun intumme hoftelte. Mutta jos mun velaa tummenke, te muutua mun lää tuottaa. Tässä kun ei mulle hohtu, mutta mun ja ahti kohtelee muu vuolkataan. Mutta niin laakasesti lää maittaa tjallujuvan. Ahti kohti on mun tuodastus lää tuota. Mun lentää kohti tuodastan jäsiätän pirraa ja ahti kohtelee muu vuolkataan. Tuodasta muu pirraa. Te telkisi suunnien. Kos läduu ahti. Jeesus vastidi. Ehpä titoutta muu, ehpäkki muu ahti. Jos titouttaa sitten muu, ne titouttaa sitten maittain muu ahti.
Taisaani sarnu Jeesus tempelpumppa kuoras. Kos ollei ohpa teemmen tempel siste. Ja joktege tohpem suu. Tainako suti mu ilen vela pohtaan. Amen. Kirraatkeimi lokaimettien tjallosis. Siedellä sanoisimme kuulaimme, että pariseijalla tjat. Ja ehpivetkin Jeesus on tuodastusa ja siimaitte ei erreda. Ja läkän nuo taaluhikantan tiivuutan kajaltankaan. Te on ahtsu vastaanosa. Just on lukaa hikmillä saa, niin loppun kaunatan vastaanosa. Vehko muuhtalle ehpida. Mutta rakastun ihmillä saa, ja piippala, mille tuohta tjaalus. Toppelun kaunastan vastaus. Ja linna lääkin uu. Mielä kiittävästi suovu. Takkaan tjohkaneemmin. Vihku lyhtyys kerää toimaa, mutta almat ketä horronuu. Mausolla saatte pohti hokti ja lohkat. Ja kehtäli meitä ei saarnut ihan ahpi meltemällä hantojuvun kuhtikeen. Mun laamen juttaa sitten, että ei ole kuin muutikalantojuvun taa. Takkaan nauhtsa hattu sarnut ihmillä saani. Mutta mun verten koikki kehtäli tjuvu majis. Ja jopa lohkaakke saani. Ja leinnalaakin oadjutan vastaanosa. Tän tjuvka virramais on ne telkkaan. Mille maailmi tjuukas. Tälle lähaina kaadjo juhmi mitkiä. Ehkä mi peasa ere saaje lohko. Pestu juhmi sisään. Muhte manne lakkariket. Tivu takka kajalta kai. Ehpäilusait. Ihmillä saan, ihmillä tuottavuudella pyydään. Tai mun insahti tiehti makkar oivin siitä. Mutta ne koikkeita aina. Ollislas tuodastus mitki ei ollut mie. Sonne laat, mille ta tuohta juokkas. Ja juokka mikä lakat juovut. Ja me saavalta ja upivtaan meitä jähti rohkaalla pehtyt. Tälle pitjuvuntaan havuhu jollu lohkaama. Ehkä koska vaipakot. Rohkaa tälle nuohti mieh vaipakot. Otte faamuun lukujen juokut. Tehti olkki pohti johtaja. Mun viitsistana lähtin rohkaus. Ta kullujuu. Herra, leikkos. Mi suunnas arkkinen kipeä.
että sitten jää faamu, vai se olla suhteetan parkku. Musta on mailo kaikka tälle kalperulla. Mutta kun minä ajattelin, vehki puhuta. Minä ajattelin hallilla si vehki tässä. Herra lehkos puhkai melkein. Sihke siin meltekää kulle, ihmillä saa niin. Mun aittai siin meltekää saranno, ihmillä saa niin. Pian on miin tillai. Nuohti miettii vokaa chaltaka. Ehpalusa. Herra lämin juokas. Ja me kiisteli kanavu tässä johkista. Jos haalit, että rohkaa tällä tälle tuolla. Tälle puolella.